mam amadou badiane mom bindal na seigne touba ay kamil da dan ñew ndiarem bañ ci seigne bi nek ndiarem bokku na ci ñaaral bindal bu sikhar yaaka ma dama xamut wa manam dinañ la ko won wala kamil ñu dañ la jox leer ci dara joju benen bi ci dess moy mom mam malle bi mu ñibisé ci reew kéro bako seigne bi sé gëreemé banam bam ñibisé day melni mom kéro dafa takkat geneen la xassal defat geneen fanu liggéey kan mo xamné fi seigne malle seigne touba xeexal nako bari na ci detaay bi mo yo xam buñu wax doon li duñ xamné seigne malle seigne touba xeexal nako waye bokkam yu bax yoyu duñ xamné seigne touba xeexal na len kon day melni liggéey def na ni kon day melni xamna kon ngok légui kon day melni kon ñom ñoñu lolu len seigne bi defal taxul len wona tek sen ak la xassay dedet dañu ñew jilat yenen fan andat ak doomi seigne touba so deme tay keur seigne mourou mustapha fekk fa wa keur mam mamour yassine fekk fa mam tierno ak mam samba yassine.